0: agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Exaltazioni Sancte Crucis annua solemnitate letificas. Presta quesumus, ut cuius mysterium intera coniovimus, eius redemptionis premia in celum erehamur, per iundem

0: Orate, fratres, ut meum adveatum sacrificio, acceptabili fiat apud Deum Pater omnipotentem. Plebis tibi sacrate respice munera misericors Deus, et perullus sacramenti virtutem concede, ut credentium in te multitudo, genus electum regales sacerdotium, gens santa, populus acquisitionis tibi jugiter efigiamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et in spiritu
0: tuo. Sursum corda.
1: Adelus ad Dominum.
0: Gracias hagamos, Domino Deo nostro.
1: Indignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus, quia filios, quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem filii tui spiritus per virtute, in unum a te denuo congregare voluisti, ut plebs, de unitate trinitatis adunata, in tue laudem sapiense, multiformis Christi corpus templumque spiritus nos eretur ecclesia. Et idio coris angelici sociati te laudamus in gaudio confitentes.

Del Santus es, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, qui a perfilium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas e santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, ust adequasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplic servo te Domine ne pregamur, ut ec munera quae tibi sacranda et ulimus, e ordem Spiritus sanctificare venieris, ut corpus et sanguis Spiritui Domini nostri Iesu Christi, cuium mandato et mysterio celebramus. Ipse enim in qua notte tradivatum, accepit panem, et tibi gratias agnus, benedixit, regit, dedicque discipulis suis dices, accipite, manducate, ius hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quos pro vobis tradet.

similimodo, posquam cena tu mes, accipiens calicem, et tibi gratias agem, benedicis, dedico et discipuli suis dicens, accipite et vivite se omne, ic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis refundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione.

0: Mysterium Fidei. Memores sici tur, Domine, eius en fili tui salutifere passioni, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in cielo, sed in prestolante te, offerunt divinas, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice questum in oratione ecclesiae sua, et a nostrum hostia, cui volvisti in orazione placar, concede ulti corpore et sangue, spiritui refiti, spiritus seius, omnium corpus et unus spiritus in veniamo in angeli.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, o cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari.
2: Ec ostea nostrae reconciliationis, proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare dignieris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, voti suius familiae quantibi a stare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi presentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
0: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotente, in unitate Spiritus Sancto, omnis honor et gloria, et nunc et in saecula saeculorum. Precepti salutari vos moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Líbranos, pues, sumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Utope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis. Non respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, facificare et coadunare dignenis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Mater, et quo sancte crucis letari facis honore, eius quoque perpetuis defende subsidis, per Dominum nostrum Iesum.

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.